sikunjalo mntana umuntu sekunjalo ngena kwepepa yayibakithi kwaphinde kwenjalo lapha emgungundlovu ingani yebona maphethelo mntakamama sikusile sekusile sekusile sekusile kuyivukwa manje webeleleli kuyavukwa manje ngane zikapepa mabevuka pa.